0: Amahoro cyane.
1: Amahoro tuvugana nande muherereye he?
0: Ananias murugeyo.
1: Ananias kaza mu kigani.
0: Murakoze cyane. Kamere kuri mwebwe abamenyesha makuru mwese.
1: Ndashimye ku izina rya bose.
0: Atakaya bakugeza. Umuryango wanje turi ku mateka yabakugeza.
1: Yego.
0: Nikora bucumi n'umuryango wawe atakaya bakugeza.
1: Yego.
0: Reka mbone mushikantara umugwimbo ko atakaya bakugeza.
1: Yego.
0: Reka mbone risasi mukayanze n'umuryango we atakaya bakugeza.
1: Yego.
0: Reka mbone silivesi n'umuryango wiwe atakaya bakugeza.
1: Yego.
0: Reka mbone silivesi na kibakiye samusoni sigi atakaya bakugeza. Kuko nawe mera ukimbo ko atakaya bakugeza. Reka mbone mushikanje ari wahira atakaya bakugeza. Murakoze.
1: Ndagushimire cyane.
0: Nibagiye pasiteri w'intara yacu ya Kibati.
1: Eee.
0: Sawa.
1: Heza giko.